mama benzi yange kuwa pesa kitambo ni chatuma muamala. Kama mabenzi yange kuwa pesa zelisa singetoka kwa manala. Kama mabenzi yange kuwa chizi kitambo isha kuwa mbala mapenzi. Kuna muda natamanigi yata kuwa single. Kuna muda mungine natamanigi kukuendo mama. Kuna muda mungine natamanigi kunesumu kwa jiri yako.